0: 乐拿下了。看电影听了歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊，
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
2: 好嘞，
0: 学交流，给了俺们都是对的。光影宝盒，
3: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
4: Музыка біздің хиссиятымызды техім яқшы ипадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып ереді. Бұ ерді көпчілік білән музыкінің күзәлікідің ортақлаш қалқындың ен тайын ұқшалмен. Әмде нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 才敢走出来喘口气。人们原以为第二天天上就会变回一个太阳，没想到到了第二天，十个太阳又一起升上了天空。第三天、第四天，天天都如此，大地被晒得裂开了，河流干涸了，庄稼和树木都枯萎了，甚至很多人都活活地热死了。人间部落首领尧看到了这种情况，十分担心，就去向天帝求助。天帝觉得儿子们太过分了，就派神箭手后羿到人间处理这件事情。天帝赐给后羿一张大弓和一护神箭，一方面他要后羿除掉吃人的野兽，另一方面让后羿吓唬吓唬自己的儿子们。后羿越过99座高山，趟过99条大河，穿过99个峡谷，最后来到了东海边。他登上一座高山，对着十个太阳高声喊道：你们的父亲命令你们赶快回去。可太阳们骄横地说：你是我父亲的奴仆，哪里有资格管我们的事情？后羿气坏了，他跨步向前，拉开万斤力的弓弩，搭上千斤重的利箭，嗖的一声，一支长箭向太阳们射去。一个太阳中了箭，咕噜噜地从天上落下来，火光四溅，金色的羽毛满天飞舞，最后掉入大海中。后羿又连发八箭，射下了八个太阳。当后羿准备把最后一个太阳也射下来时，尧走过来对他说：留下最后一个吧，不然人间就没有光明了。后羿觉得尧说得有道理，便放过最后一个太阳，收起弓回天庭向天帝复命去了。天帝听说后羿射死了他的九个儿子，非常生气，他下令把后羿逐出天庭，让他变成一个凡人。后羿虽然被逐出天庭，却成了射日大英雄，在人间受到拥护和爱戴。
1: 后羿能跪下去跪下一起，不论能不能是的，下日的电视也是的，而且一表扬不突，为什么在和不干一件？不为什么在和能一个是给那几万张爱兰么什么，那几万张去了的件？天地能温跪下去跪了一件。Хотыны даим 10 балысыны әгәштіріп деңізді юйныды екен. Юйнып болғандың кейін 10 құяш худды құш балылардәк өзімі дәрхінің үстіді арам алыды екен. Тендейінің бәлгілімісі бойынша 10 құяш күнді нөвәтлішіп асманды пайда болыды екен. Бір құяш өзімі дәрхіге қайтып кәлгендің кейінла, яны бір құяш асманығы чықалайды екен. Сүнда қылып бұ өзімі дәрхіде арам алыдыған құяшларының бірі хаман дәрхінің күчіді тұрды екен. Таң итішкі екін ішкічақлы қарвыға олтырып асманны кесіп өтіп, зіміндегі мәуджудатларға йоруқлық вә ісіқлық бәкш еті декен. Әрбір құяш шәріқтің ғарыпкі қарап асман бойшықыдың өткенде, зіміндегі рәңгарам нәрсілеріні көріп, әр күні дүнияның гүзел мәнзірсідің ғозырылынышын үміт қылы декен. Бір күні кәнжі құяш 9 аксыға. Бұндақ нөвәтлішіп чықсақ, 10 күнді бір қитім нөвәт келеді екен. Бұмысы әтіміз білі чықайлы. Дәпті. Он акуфка гепіні бір қылып, бір күн хұшал құрам ойнып алмақчы бопты. Әдісі қораз шылыған хаман құяш акуфкалар тәңлі орындыдын тұрып, бәс-бәсті ішкічақлы қарвығы олтырып асманғы өрләпті. Арва асманы айлынып үлгірләпті. Он акуфка күлік чақчақ қылышып, бәкімі хұшал бопты. Лекен, бұныңлық білән зіміндегі мәуджудатлар бала қазағы дөчар бопты. Он құяш бәйіне гүрілдіп, елқұлаватқан он юған от шарыдәк от жөплеріне көйдіріп, тағылардың іс чықырып етіпті. Кішілерімі көзлеріні ажалмайлы қапты. Сықның дәстідің кішілерінің нәпәс елішімі қиынлешіпті. Кішілер өйлердің чықшығы петін алмай, таки он құяш тағының кәйінік ұлтырғандыла, андың сыртқы чықып, чоңқұр нәпәс апты. Кішілер әдісі бір құяш шықыды деп ойлаған екен, ойлымға ердің 10 құяш ені асманды пайда бопты. Үшінші күні, төртінші күні, күн дүшіндақ болы еверіпті. Құяшының тәптеді ерлер чак-чак еріліп, дәриялар құрып кетіпті. Зыра әд вә дәл дірақлар солышыпті. Хәтта нұрғын адам сықтың өліп кетіпті. Зіміндікі қабелілерінің ақсақылы яу бұ әхвалыны көріп бәк әнсірепті. 是弄

қолдан беріп, Тиандидің ярдам сорапты. Тиянди оғылларының хәддін бәк ішіп кеткенлігін хис қылып, оқия Махири Хоуини зымылғы түшіп, бұ ішіні хәл қылышқа әвәтіпті. Әмді Хоуиға чоң бір оқия вә бір садақ оқ беріп, зымындығы адамхор мәхлуқларын йоқатқач, оғылларыны қорқытып қойышыны тапылапты. Хоуи 99 тау, 99 дария, 99 жылғыдың өтіп, ақыр Шарқы Деңіз бойыға етіп кепті. О бір егіз тағының чоқсығы шығып, 10 қояшқа қарап. Атаңласыл әні дәрхал қайтып кәсуін деп бұйры қылды, деп таулапты. Лекен қояшлар халқа ауырлық білен. Сән деген дадамның құлы, бізді башқұрамайсен, деп та. Хоуи ғазәпленіп алдығы бір қадам апты да, төмен жыңлық оқияның кірішіні тартып, мың жыңлық өткір оқны етіпті. Вың қылған ауыз білен тән бір тал оқ қояшларға қарап ұшыпты. Оқ тәккен бір қояш асмандың моллық етіп түшкенеке, әмі яқы от ялқыларыны чачыртып, сап зерық пәйлеріні тозытып, ақырда деңізгі ғарық бопты. Хоуи ені кәйні-кәйнідің 8 тал оқ үзіп, 8 қояшыны етіп түшіріпті. О, ақырқы бір қояшынымы етіп түшірмәкші болып тұрғанда, қабелі ақсақылы яу келіп ұныңға. Ақырқы бір сіні қалдырып қойың, бомбысы дүния зұлметті қалады, депті. Хоуи яуның кепіні тоғыр тепіп, ақырқы бір қояшыны қалдырып қойып, оқиясыны еғіштіріп, пәрманның ижрасыны мәлім қылмақшы болып, пәлек ордысығы қайтыпты. Тенде өзінің 9 оғлыны Хоуиінің итіп өлтіргенлікіні аңлап қаттық ғазәпленіпті де, ярлық түшіріп Хоуиіні пәлек ордысыдың қоғлап шықырып, адам затқа айландырып қойыпты. Хоуи герчі пәлек ордысыдың қоғлап шықырылған болсымы, қояшыны итіп түшірген қатты қахриманға айланып, инсанларының қолышы вә хөрметіге сазавер бопты.